0: خطے کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دونوں ملکوں نے زراعت، دوا سازی، سائنس و ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سے وابستہ خدمات جیسے ترجیحی شعبوں میں اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ شمالی مقدونیہ جنوب مشرقی یوروپ کا چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ملک ہے۔ یہاں بھارتی برادری کی تعداد بہت کم ہے اور زیادہ تر بھارتی افراد آئی ٹی کے شعبوں، یونیورسٹیوں میں تدریس یا کثیر ملکی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بھارت نے یوکرین میں اودیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں چار بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بحری جہاز میں پانچ بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا نیز بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب ہاویئر ایڈوارڈو مارٹینیز آچا واسکیز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پناما لاطینی امریکہ اور کیریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پناما کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پناما کے وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ دورہ حالیہ عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطحی روابط اور تبادلوں کو مزید تقویت دے گا جس سے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جناب اینڈی برنہیم کو برطانیہ کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور برطانیہ مشترکہ جمہوری اقدار سے منسلک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں وسیع تر اشتراک ہو رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت برطانیہ جامع کلیدی ساجھداری کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر جناب برنہیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کے متمنی ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے ریاست کے بزرگوں، بیواؤں اور معذور افراد کی ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگلے مہینے سے پینشن کی رقم 1,000 روپے سے بڑھا کر 1,500 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ کل جاری کیے گئے ایک سرکاری حکم نامے میں حکومت نے کہا کہ پینشن کی اضافہ شدہ رقم فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی نظام کے ذریعے تمام مستفیدین کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی کے آئی ٹی محکمے کے انچارج امیت مالویا نے کہا کہ مغربی بنگال کی یہ محروم برادریاں کئی برسوں سے انتظامی بے توجہی کا شکار رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت بامانہ اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور سماجی بہبود کی پینشن میں 50% کے اضافے کا فیصلہ حکومت کے اسی ویژن کا مظہر ہے۔ انتخابی کمیشن آج کولکاتہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے جس کا مقصد ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے عمل کو مزید جامع، محفوظ اور آسان بنانا ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت اور انتخابی بندوبست سے متعلق بین الاقوامی ادارے آئی آئی آئی ڈی ای ایم اور بین الاقوامی آئی ڈی ای اے مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس کانفرنس میں مغربی بنگال کے تمام 24 انتخابی ضلعوں کے

اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے جی ایم سی بالیوگی آڈیٹوریم میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا، جسے منگل ملن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میٹنگ کے دوران این ڈی اے کی معاون پارٹیوں نے ایک قرارداد پاس کیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی گئی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ

واحد ذمہ داری ہے کہ وہ مناسب تحقیقات کو یقینی بنائیں۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو مطلع کیا کہ ریاستی حکومت نے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے اور ریاستی پولیس اب اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 27 جولائی کو ہوگی۔

0: سفارتکار امریکہ اور ایران کے درمیان ٹوٹ چکے عارضی سمجھوتے کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے امریکہ نے جنوب مغربی ایران کے شہر خرموج کو نشانہ بنایا, جبکہ اردن, کویت اور بحرین سے تازہ ایرانی حملوں کی خبر ملی ہے. یہ حملے امریکہ ایران تنازع پر بڑھتی علاقائی تقسیم کی نشاندہی کرتے ہیں. بھارت نے آج روسی سفارت خانے کے ناظم الامور ولادیمیر لادانوو کو طلب کیا. انہیں اس مہینے کی 19 تاریخ کو ایک کمرشل بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کے سلسلے میں طلب کیا گیا. اس حملے میں 4 بھارتی افراد کی جانیں ضائع ہو گئی تھیں. وزارت داخلہ نے حملے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور کہا کہ اس طرح کے حملوں سے بین الاقوامی بحری تجارت کی حفاظت, سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچتا ہے. افغانستان کے نورستان صوبے کے پرون شہر میں تباہ کن سیلاب میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے. طالبان حکام کی جانب سے ایک بیان کے مطابق پرون اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سیلاب کے پانی میں بہنے سے 100 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں. قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی نے کہا کہ نقصان کا جائزہ لینے, لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور بچاؤ اقدامات میں مدد کی خاطر خصوصی بچاؤ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں. حکام نے یہ خبردار کیا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات خطے, مشرقی راجستھان اور وسطی مہاراشٹر میں اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے آسام, میگھالیہ, بہار, گنگائی مغربی بنگال, اتراکھنڈ, ودربھ اور مغربی راجستھان میں بھی اگلے 3 دن کے دوران موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آندھرا پردیش, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکل میں کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹیں پڑ سکتے ہیں. 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈز میں ہونے والے ایف آئی ایچ عالمی کپ کے لیے بھارتی ہاکی نے مردوں کے 20 ممبروں کا اعلان کیا ہے. بھارت کے سرکردہ کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ بھارتی ٹیم کی سربراہی کریں گے. درمیانی کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ نے اپنے نئے تجربے کی بنیاد پر کھیل میں دلچسپ مظاہرہ کریں گے. بھارت انگلینڈ کے ساتھ پول ڈی میں رہے گا. پاکستان اور ویلز اپنے سبھی پول سٹیج کے میچ نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں کھیلیں گے. کینیڈا کے نیاگرا آن دا لیک میں عالمی اسکویش جونیئر چیمپئن شپ میں 7 بھارتی کھلاڑی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون کھلاڑی اناہت سنگھ نے آسٹریلیا کی للی ولسن کے خلاف 11-2, 11-1, 11-3 سے جیت حاصل کر کے اگلے راؤنڈ میں داخلہ حاصل کر لیا ہے. مردوں کے زمرے میں آریہ ویر دیوان, یوشا نفیس اور گرویر سنگھ نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے. اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث سبھی افراد کے خلاف سخت کارروائی کا عہد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے. بھارت اور شمالی مقدونیا نے سکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. مدھیہ پردیش اسمبلی نے یکساں سول کوڈ منظور کر لیا ہے. آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے. اور ہاکی میں آئندہ مہینے شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. रात्रि के 9:30 हुए हैं. श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम शेरी नशिस्त. इस कार्यक्रम में आज प्रतिभागी हैं श्री तैयब आले अहमद, श्री एजाज धामपुरी और मोहम्मद राशिद. और कार्यक्रम शेरी नशिस्त का संचालन कर रहे हैं श्री बहारुद्दीन शमसी.
2: हाजरीन महफिल, आज के हमारे जिस स्टूडियो में जो मोहतरम और मोतबर शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं उनके नाम नामी इस तरह से हैं: عظیم المرتبت عالی جناب طیب آزاد شیرکوٹی صاحب, محترم جناب اعجاز دھامپوری صاحب, محترم جناب راشد حمیدی صاحب اور میں خاکسار بہار شمسی. آئیے حاضرین, میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس انوکھے اور البیلے شاعر کو زحمت دوں گا جو ہمارے درمیان دھامپور سے تشریف لائے ہیں. میری مراد ہے محترم جناب اعجاز دھامپوری سے اس شعر کے ساتھ کہ اب ایسے دور میں پیدا ہی کر دیا ہے اگر, اب ایسے دور میں پیدا ہی کر دیا ہے اگر, تو یوں بھی کر مجھے تھوڑا سا بے وفا کر دے. اعجاز دھامپوری.
3: اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا.
2: عطا کریم
3: کہ جلاؤ پیار کے دیپک پیام ہے میرا.
2: واہ, جلاؤ پیار کے دیپک پیام,
3: جلاؤ پیار کے دیپک پیام ہے میرا, خوشی میں آج کی سب کو سلام ہے میرا. مہکتے پھول ہوں اعجاز سب کے دامن میں, بسد خلوص خدا سے کلام ہے میرا. بسد خلوص
4: کیا کہنا,
3: خدا سے کلام ہے میرا. اور ایک قطع اور سماعت فرمائیں.
2: عطا کریں.
3: مجھ کو دینا ہے محبت کا ایک نیا پیغام, مجھ کو دینا ہے محبت کا ایک نیا پیغام, اور ہو جائے حسین آج کی سنہری شام, اور ہو جائے حسین آج کی سنہری شام, جان کو اپنی گنوا کر ہمیں آزاد کیا, جان کو اپنی گنوا کر ہمیں آزاد کیا, ایسے جانباز شہیدوں کو عقیدت کا سلام, ایسے جانباز شہیدوں کو عقیدت کا سلام.
2: بہت عمدہ.
3: ایک مطلع کچھ شعر غزل کے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے.
2: عطا کریں.
3: مطلع اس طرح سے ہے کہ کامیابی کا میری جب شہر میں چرچا ہوا, کامیابی کا میری جب شہر میں چرچا ہوا, چہرہ احباب بھی پایا گیا اترا ہوا, چہرہ احباب بھی پایا گیا اترا ہوا. اور سماعت فرمائیں کہ لٹ گئے ہم غم نہیں, لٹ گئے ہم غم نہیں, افسوس بس اتنا ہوا, لٹ گئے ہم غم نہیں, افسوس بس اتنا ہوا, راہ بر کے بھیس میں تھا راہ زن بیٹھا ہوا, راہ بر کے بھیس میں تھا راہ زن بیٹھا ہوا. اور شعر سماعت فرمائیے گا. گونج ناروں کی کہیں سے شور چیخوں کا اٹھا, گونج ناروں کی کہیں سے شور چیخوں کا اٹھا, خون تھا انسانیت کا ہر طرف بہتا ہوا, خون تھا انسانیت کا ہر طرف بہتا ہوا. اور غزل کا آخری شعر سماعت فرما لیں. بطور خاص توجہ چاہوں گا کہ ماں کے زیور بیچ کر بیٹوں نے پورا کر لیا, ماں کے زیور بیچ کر بیٹوں نے پورا کر لیا, باپ کی میت پا جو بھی جیب سے خرچہ ہوا.
2: کیا کہنا. پھر فرمائیے.
3: سماعت فرمائیے گا کہ ماں کے زیور بیچ کر بیٹوں نے پورا کر لیا, ماں کے زیور بیچ کر بیٹوں نے پورا کر لیا, باپ کی میت پا جو بھی جیب سے خرچہ ہوا. اور مقتا سماعت فرمائیں کہ اس نے سچی بات کو سن کر فقط اتنا کہا, اس نے سچی بات کو سن کر فقط اتنا کہا, آج کل اعجاز کا انداز ہے بدلا ہوا, آج کل اعجاز کا انداز ہے بدلا ہوا. اور ایک غزل کے چند اشعار اور سماعت فرما لیں.
2: عطا کریں. عطا کیجیے.
3: پہلے چار مصرے پیش کر رہا ہوں
2: جی,
3: اس کے بعد میں غزل کا آغاز کرتا ہوں.
2: جی, عطا کریں.
3: کہ جن سے میٹھے پھل ملے,
2: جن سے میٹھے پھل ملے,
3: راحت ملے, جن سے میٹھے پھل ملے,
2: راحت ملے,
3: جن سے میٹھے پھل ملے, سایہ ملے, راحت ملے.
2: اچھا.
3: جن سے میٹھے پھل ملے, سایہ ملے, راحت ملے, ایسے پودے ملک میں ہر سمت بونے چاہیے. نوازش ہے. ایسے پودے ملک میں ہر سمت بونے چاہیے, اور ہر طرف امن و اماں ہو, قومی یکجہتی بڑھے, ہر طرف امن و اماں ہو, قومی یکجہتی بڑھے, کھیل دہشت گردیوں کے ختم ہونے چاہیے, کھیل دہشت گردیوں کے ختم ہونے چاہیے. اور اب یہ ایک مطلع چند اشعار سماعت فرما لیں. کوشش کر رہا ہوں کہ ترنم میں آپ کو سناتا ہوں.
2: جی, عطا کریں.
3: مطلع اس طرح سے ہے کہ دوست

0: بہت عمدہ ہے بھائی, بہت عمدہ.
1: گلشن میں گل کی بوئے پریشاں کو کیا کریں, اور شعر آخر سماعت فرمائے
2: عطا کریں.
1: اہل جنوں سے رونق بزم میں حیات ہے,
0: بہت عمدہ مصرع ہے.
1: اہل

0: اور یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے, سماعت فرمائے.
1: عطا کریں بھائی.
0: ہوا حاصل وصال یار مجھ کو,
1: ہوا حاصل وصال,
0: ہوا

0: بہت عمدہ بہت عمدہ.
1: کھلائے گل دعاؤں کے اثر نے. اور یہ شعر بھی بہت اچھے عکاسی کرتا ہے, سماعت فرمائے. جفا سہ کر میں ہوں خاموش جب سے.
0: واہ.
1: جفا

0: نے اور شعر آخر سماعت فرما لے
1: عطا کریں.
0: سخنور تو بہت اب بھی ہے لیکن
1: سخنور تو بہت اب بھی ہے
0: سخن

0: حضرت تحت میں چند اشعار ملاحظہ فرمائے.
1: اللہ رضا عطا کرے.
0: بزم یارا کہاں وہ گھرانہ کہاں, بزم یارا کہاں وہ گھرانہ کہاں, اب وہ پہلا سا ہنسنا ہسانا کہاں. اب وہ پہلا سا ہنسنا ہسانا کہاں, وہ محبت بھرا اب زمانہ کہاں, وہ محبت بھرا اب زمانہ کہاں, جان نثاری کا وہ دوستانہ کہاں.
1: بہت عمدہ.
0: بزم یارا کہاں وہ گھرانہ کہاں.
2: لیجیے حضرات, میں اب اس شخصیت کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں جو آج کی شعری نشست کی بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں, اور ان دو مصروں کے حوالے سے کہ یقیناً اب تجھے آرام کی حاجت ہوگی, اب یقیناً تجھے آرام کی حاجت ہوگی, زندگی تجھ سے بہت کام لیا ہے میں نے, زندگی تجھ سے بہت کام لیا ہے میں نے, ان مصروں کے حوالے

0: سلسلے میں جناب بہار الدین شمشی.
1: شکریہ اعجاز بھائی. ملاحظہ کریں کہ اٹھتے ہی تیرے مچ گیا کیوں میں کدے میں شور. اٹھتے ہی تیرے مچ گیا کیوں میں کدے میں شور, ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی جانتا نہیں. اٹھتے ہی تیرے مچ گیا کیوں میں کدے میں شور, ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی جانتا نہیں. اس دل کو کیا کہوں, وہی وحشت وہی جنون, جاگے ہے رات رات میری مانتا نہیں. اس دل کو کیا کہوں, وہی وحشت وہی جنون, جاگے ہے رات رات میری مانتا نہیں. ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ کر لیں کہ چھین لے کوئی نہ مجھ سے میری آسانی کو. چھین لے کوئی نہ مجھ سے میری آسانی کو, بار سمجھوں ہوں میں دولت کی فراوانی کو. میں نے جب سجدہ ربی میں جھکایا سر کو, میں نے جب سجدہ ربی میں جھکایا سر کو, خوب چوما میری ماں نے میری پیشانی کو. میں نے جب سجدہ ربی میں جھکایا سر کو, خوب چوما میری ماں نے میری پیشانی کو. اے خدا غیر کا محتاج نہ کرنا مجھ کو. اے خدا غیر کا محتاج نہ کرنا مجھ کو, میں تو احسان سمجھتا ہوں مہربانی کو. اے خدا غیر کا محتاج نہ کرنا مجھ کو, میں تو آسان سمجھتا ہوں مہربانی کو. اور تو ہے انسان درندوں کی صفت چھوڑ بھی دے. تو ہے انسان درندوں کی صفت چھوڑ بھی دے, دیکھ بدنام نہ کر سیرت انسانی کو. تو ہے انسان درندوں کی صفت چھوڑ بھی دے, دیکھ بدنام نہ کر سیرت انسانی کو. مختارس کر رہا ہوں کہ تیرے اندازے سخن کے جو ہے چرچے شمسی, تیرے اندازے سخن کے ہیں جو چرچے شمسی, کون روکے گا بھلا شمس کی تابانی کو. تیرے اندازے سخن کے جو ہے چرچے شمسی, کون روکے گا بھلا شمس کی تابانی کو. ایک غزل کے چند اشعار و ملاحظہ کر لیں کہ ہم نے سمجھا جسے زندگی کی طرح, ہم نے سمجھا جسے زندگی کی طرح, آج ہم سے ملا اجنبی کی طرح. ہم نے سمجھا جسے زندگی کی طرح, آج ہم سے ملا اجنبی کی طرح, وہ بھی انسان ہے آج کے دور میں, بات کر لے اگر آدمی کی طرح. وہ بھی انسان ہے آج کے دور میں, بات کر لے اگر آدمی کی طرح. جب سے آئے ہو تم زندگی میں میری, جب سے آئے ہو تم زندگی میں میری, زندگی ہو گئی زندگی کی طرح. اور یہ شعر کہ نفرتوں کے اندھیروں سے کیا فائدہ, نفرتوں کے اندھیروں سے کیا فائدہ, راہ دکھلائیے روشنی کی طرح.
2: کیا کہنا ہے, کیا.
1: اور یہ شعر ملاحظہ کریں طیب بھائی, کیا نبھا پاؤ گے یہ بتاؤ ذرا. کیا نبھا پاؤ گے یہ بتاؤ ذرا, میں اگر ہو گیا آپ ہی کی طرح. کیا نبھا پاؤ گے یہ بتاؤ ذرا, میں اگر ہو گیا آپ ہی کی طرح.
3: بجا شکایت,
1: تم بھی مجبور ہو ہم بھی مجبور ہیں, تم بھی مجبور ہو ہم بھی مجبور ہیں, زندگی اب کہاں زندگی کی طرح. اور خود خدا دے گا مقبولیت کی سند, خود خدا دے گا مقبولیت کی سند, بندگی ہو اگر بندگی کی طرح.
2: بہت اچھا, بہت اچھا.
1: خود خدا دے گا مقبولیت کی سند, بندگی ہو اگر بندگی کی طرح. حوصلہ شمسی یہ اس کی رحمت سے ہے, غم بھی اپنا لیے ہیں خوشی کی طرح. ایک غزل کے چند اشعار و ملاحظہ کریں. کیسے نئے طریق دکھانے لگے مجھے,
2: کیسے نئے طریق دکھانے لگے,
1: کیسے نئے طریق دکھانے لگے مجھے, دشمن سے میرے مل کے جلانے لگے مجھے. کیسے نئے طریق دکھانے لگے مجھے, دشمن سے میرے مل کے جلانے لگے مجھے. مہلت کہاں تھی اتنی کہ اوروں کو دیکھتا, مہلت کہاں تھی اتنی کہ اوروں کو دیکھتا, پہچاننے میں خود کو زمانے لگے مجھے. مہلت کہاں تھی اتنی کہ اوروں کو دیکھتا, پہچاننے میں خود کو زمانے لگے مجھے. میرے عزیز جن کو میں سب سے عزیز تھا, میرے عزیز جن کو میں سب سے عزیز تھا, کر کے سپرد خاک وہ جانے لگے مجھے. میرے عزیز جن کو میں سب سے عزیز تھا, کر کے سپرد خاک وہ جانے لگے مجھے. اور یہ شعر بطور خاص کے رنگینیے جہاں کو جو دیکھا بنظر غور.
2: بہت اچھا,
1: رنگینیے جہاں کو جو دیکھا بنظر غور, چہرے جدید جسم پرانے لگے. رنگینیے جہاں کو جو دیکھا بنظر غور, چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے. کیسے نئے طریق